Večera je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladost koji je super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

O je fantastični orkestar kojom je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, i kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom

šest svakog dana putuje. Moja Milena miriše na jabuke, živi ko podstanar.

0: Bili su ovo Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Igor Brešan napisao je stihove, uglazbio je, a izvešće je za vas. Ivan Mikulić je napravio aranžman. A odgovor na pitanje što se zbilo s Natali ćete dobiti sami i to od Igora Brešana, koji će potom tu pjesmu izvesti. Uživajte!
1: Kada Puškin još radi, vruće je ipak slatko, mlado se smijehom sladi, čim dumaš neće glatko. Nedeljom sneni ljudi velikog vođu slave, crveni trg se budi,

razletelo, ima vetar svoje mane, nade mi je odneo. I taman kad sam blizu bio, da ju pesmu podarim, povukao sam se, skrio, odlučio,

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, бе, је, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.